Našel sa zapisaný spomín, ký sa ukradli tí ducha. Telo ti govorí desnica, umije joga slze i srca.